hau tamaiki hau atukupa o kuai hafili o kutau ke mouta owa elau pe ko si iau e tangane mai alang arugetau laka laka owa elifia laka hiva hiva fia fia.